ပရောဂရင်းဒူကျူဘော့ဖလေဆွန်နကာအာကာရှဝနီဒဲလီနကာအာကာရှဝနီ FM ဂျုံပီယိုရှိစပါလိုက်ပွန်ဒရမဂါတ်စကီပရင်စပိုင်ပီဘော့ရှနိပရိုဂရမ်မူဇစ်ဖော်ဒဆောလ်ကပေါ်လဒမ်ဒရလာအရှပေါင်းပတင်းငိဇန်ချာရကဂျူရိုင်ဂျုံအစ်စပလင်တာမာဘနင်ဂဂျူရိုင်ဘလိုက်တိုင်ကယ်လီဘန်ဘော့ဂဂျူရိုင်ဂျုံအစ်ကမ်ဘော့လန်နုံနင်ကဘလိုက်တိုင်ဦးဒန်ယာယပ်ဂဂျူရိုင်ဂျုံစတန်ဟော့ညိုတာဘကကနွန်ဥပရလော့ဘဂျာဂျာရဘတ်မေလောင်ဥပအင်

နီဒါကအကာရှဝနီရှီလောင်ကိုဘော်ရက်တင်ဂျင်တီယာဝပရက်စပီဒေါတိုဘီယန်လောင်ချင်းကီမတ်ကီဝမ်ကမ်ယောင်ကိုဘော်ဤရောဤပါနေဗန်တာကီဝဒိုတောကတဲကကမ်ကိုအီမန်စင်ယေကဆော်ကာဟဂနီကီခန်အတလီကစနမ်ဂူဒလိုင်းအောင်ပရိုင်မင်စတာနရန်ဒရမိုဒီလက်မန်ကအကာရှဝနီယေဒပ်ခန်ဒေပါစနမ်ယောင်ကာဤဂျာဟေယတောဝေထန်ဂရီအစောချက်လုံးမမနီဤဝဟေအောင်ကွန်ရတ်ဆံမပန်ပြာပတုဥမင်းစတာဝရင်ဥဂျမ်စပီကေဆံမနေဝန်တာဝဝီခွန်ယာကီအီလက်ရှင်ရာဂျာစဘာကီခူဘော်ကီဥပညာပန်စညာပရိုင်မင်းစတာနရန်ဒရမိုဒီယာကီကမ်ပန်ရွိုင်းဝဒလေကစော်ကာရီဟကနီကခတ်အာတလီကစနမ်ဝဒလိုင်ကီဥပန်လာဂျီမုဒဟိုင်ယရပ်ဟေယတောဝကီယရပ်ဝကီဝဒိုကီဝမ်ယောဘမ်ဝဲကီဝီတဝန်ကီကမ်ပန်ရွိုင်းကီဝဲကန်ထုပလန်ယဝရော။ဟာယူထောအဆိုရှယ်မီဒီယာတောင်းဝါကီကမ်ပန်ရွိုင်းကမ်ကဂျန်ဒဟန်ယောဂျနာကဒီဘီတီကစဝါချ်ဘာရတ်ကပီအမ်အဝါစ်ယောဂျနာကဂျာဝဂျီဝန်မစ်ရှင်ဝကအိုင်ရှ်မန်ဘာရတ်ပန်ယောဂဝါယေကမန်စင်ဝထရန်ကစော်ကာရဝ